0: да знаеш.
1: Савана, Савана, нон-стоп, радио, Борово, Борово. Остани на 100,7.
2: Потражи ме у сну, да ходаш у...